Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: God morgen og fredag og fredagskveld. Og jeg gleder meg til bingoen i kveld.
0: Jeg kommer til å høre på.
1: Det er altså 100 000 kroner som er fortsatt til, og nå er vi kommet opp i 6 lykketall. Jeg rodde jo alltid med de tallene, men det er noe sånn som det der.
0: Men
1: det
0: er alltid, om du er en sekretær, så tenker jeg godt av det.
1: Det er sikkert og visst.
0: For ingen trenger tvile på den saken.
1: Nei, men det er en veldig, veldig gilde kveld. Det er det, og så blir det så spennende.
0: Ja, det blir kanonspennende.
1: Ja, og hvor tid mottager du post?
0: En gang per kvartal.
1: Ok, en gang hver kvartal?
0: Ja, det er altså rekninger fra KLP med lån der.
1: Ok, og det kommer som brev?
0: Jeg tror de gjør det for å støtte posten. Jeg spurte om de ikke kan få sendt det på mail sånn som andre.
1: Ja.
0: Men det kan de ikke.
1: Ok. Ja,
0: det skal via posten. Og så har jeg noen, ikke mange da, men jeg har noen som jeg gir penger til en gang i måneden. Og for deg får jeg julekort.
1: Ja.
0: Og julebrev.
1: Ja, jeg kan jo få det.
0: Ja.
1: Øy. Men det er jo den diskusjonen som kommer igjen og igjen. Hva skal vi gjøre med posten?
0: Ja, jeg kunne ikke endelig. I går var det en diskusjon på TV om det, og hva heter nå? Han er SV fra Stavanger.
1: Jeg føler seg litt med.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Jeg vet ikke om du følger med på damer I USA som fikk dødsdommen og så de prøvde å sige ut I livet.
1: Ja, jeg gjør det, og jeg må si at det går inn på meg. Det fryktelig det som skjer der borte, og det var ikke første gangen, det var faktisk andre gangen I Tennessee at de sleit med å avlive dødsdømte fange.
0: Men når du leser om detaljerne om det, så høres det helt groteskt ut. De klarte altså ikke finne blodåret.
1: Det var på den første.
0: Nei, to ganger prøvde de, ja på hun ja. To ganger sette de bort et dobbelt dose, og ja. Ingen av de klarte de å få inn I blodet. Det høres jo, hva det de holder på med?
1: Totalt amatørmessig, og det... Det verste, jeg vet ikke om det gjerne det verste det du sa nettopp, men enda verre gjerne at de går på svartebørsen og kjøper gifter, for det at gifter blir produsert I Europa, og det ingen som vil selge de til myndighetene I USA som har dødsstraff på menyen.
0: Ok.
1: Så det kjøpt på svartebørsen, og en vet ikke hvor gammel han for eksempel, en vet ikke hvor ekte det I det hele tatt, det virker jo alldeles borti staur og hamp alltihop.
0: Uff, ja.
1: Og så jeg motstander av dødsstraff ifra før av. Det gjelder ikke bitten bedre.
0: Nei, jeg vet ikke jeg om jeg motstander av dødsstraff. Der er jo en del av de derene forbrytelsene, for eksempel I USA, så så hinsides.
1: Ja, det helt sant, og det jeg helt enig med deg I, men når du har dødsstraff for de mest opplagde tilfeller, så vil du få dødsstraff for de mindre opplagde tilfeller, og det her feilen ble gjort, og en oppdag etter mange år at da, oi, han var vist uskyldig likevel. Ja. Og det har jo skitt, dessverre, det har skitt en sånn skandale at de har funnet ut at vedkommende som de har tog liv av, ikke var skyldig.

Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Alex Warren, låta Rescuer. Den er ganske så ny, den, fra han. Fin, fin låt. Og videre, enda en nydelig fra Jamie Miller. God fredag.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs, benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

der var bondehjem med ferige, ja. Og fikk du ikke med deg hele teksten, han klarte ikke oversette den. Nei, da kan du bare slå opp i verdens eldste bok, det jo Bibelen det. Og da det jo salme 137 du finner de, så kan du lese hele historien der, om det som foregikk da i Babylon. Så kan du få det inn på den måten der også, så går det seg kula, vet du. Alle vet jo det, hva som foregikk der den gangen. Men vi må vandre videre. Vi må ikke glemme spørsmålet. Må vi vel? Forslag, det da jo kommet inn. Og da var det jo tommeliten. Hva det første man tenker på? Når man hører det, og der har vi jo fått forslag. Og da har vi fått så gå på norske folkeeventyr, samlet av Asbjørnsen og Mo. Ja, det var et godt forslag. Hun røres med lappen på trekningslister, så ligger vi du alle godt, den gjør vi ikke vel. Ja, men da må vi ha et vanlig spørsmål, skal vi ikke ha det, sånn at vi kommer i gang, vi må jo en gang begynne, vet du. Og da skal vi også tenke på en gammel sang, som da hadde med en student å gjøre. Og den begynte sånn, en student fra... Ja, hvor var studenten fra? Nå må man begynne å få gang på knotten her, må man ikke det? Velkjende sang, norske vann også. Ja, en student ifra. Hvor var studenten ifra? Det var det vi lurer på. Da må vi ha Kellys. En enda dag med deg.

0: Og det var dansemannen Kelly Støen enda dag med deg. Da må man med oss til kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Da var du kommet til Lillehammer til Geir Høyesveen.
0: Da var du kommet til Geir Høyesveen, ja. Det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Ja, I dag klarte jeg, fredager ofte litt vanskelig, men I dag klarte jeg å snike meg først I køen.
0: Ja, ja, ja, du har holdt på lenge nå, har du ikke?
1: Jo da, jeg prøvde en stund.
0: Ja, ja jeg så det her. Kjimt ringte et her, vet du.
1: Du, ja, jeg har funnet ut at du må ikke gi opp.
0: Åh, nei,
1: du
0: må stå nei, nei. På. Men vi må aldri gi opp. Uansett hvordan det måtte være, så må vi aldri gi opp, må vi vel? Ja.
1: Nei, lagt ifra. Vi må stå på, skjønner du.
0: Vi må holde kogen så lenge det mulig.
1: Ja, ja. Det må vi.
0: Ja. Og ellers, hva har du lyst til å prate om I dag, da, for å si det sånn?
1: Nei, jeg vet ikke. Du bruker på å ha noen problemer med ditt og datt som regel, så jeg vet ikke. Har du noen problemer I dag som vi skal prøve å løse? Dette toalettet, det må du snart ha, det må du I hvert fall fikse, for det vi driver med snart en måned nå, så det må du ha fått I orden på nå, eller?
0: Nei, det lenge siden jeg har gitt opp det prosjektet, vet du.
1: Ja, men, det, ja, men som jeg sagt, da må du få et nytt toalett. Ja. Hvis du kan.
0: Ja, men de var så dyre, så jeg.
1: Sier du
0: det? Ja, vel. De var så dyre, jeg har ikke råd og sånt enda, vet du. Jeg må klippe meg og få meg en jobb.
1: Nei, men da Nå skal jeg ikke påstå at du gammel, så du må ikke misforstå meg slik, da. Men da får du finne... Men da får du finne... Da får du finne frem det som før I tid heter pissepotter, da, vet du. Så får du tisse på potter.
0: Ja, ja, ja. De som under senga, det ser sinkpotten, eller
1: hva? Ja, ikke sant? Ja.
0: De gamle kvite, da.
1: Ja, jeg husker ikke, jeg hadde ikke noen ganger, altså, jeg husker jo besteforeldrene mine, de hadde jo pissepotter på soverommet.
0: Ja, stemmer, ja, det under senga med elendighet, vet du, hva?
1: Ja, så det. Ja.
0: Nei,
1: så det tror jeg, hvis du har gitt opp helt, så tror jeg det får bli løsningen,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men jeg har ikke sånn, nei, heller, men jeg har funnet en løsning, jeg hadde jo sånn en plastpresenning liggende, så jeg har det under den der plettet som jeg har oppå senga.
1: Nei, det synes jeg ikke høres ut som en god løsning.
0: Men altså, det renner jo ikke inn I senga da, vet du. Da blir det jo bare liggende der, og så det jo bare å tømme den plastikken etter å svile den der inne, så det jo, ja, det bør kostellere.
1: Ja. Ja da, men hvordan skal det gå til vinteren da, tror du? Jeg tror ikke det blir noen god løsning til vinteren, altså.
0: Gjør det ikke det?
1: Jeg har ikke trua på det, altså. Jeg tror vi må finne på noe annet før vinteren sleter helt for fullt, altså. Hvis det
0: det.
1: Hvis vi skal ha en løsning som skal vare gjennom vinteren, så må vi nok ha en annen løsning eller noe der, skjønner du. Men jeg håper ikke vinteren kommer det første, så vi skal nok ha en 2-3 viker til på til å klare å finne en permanent løsning på dette gjennom vinteren, jeg tror det.
0: Ja, det får være midlertidig, vet jeg, tror du ikke det?
1: Ja da, absolutt, ja, ja, ja.
0: Men det virker I alle fall, det gjør det. For jeg husker det når vi var liten, da var det jo inn, vet du, når de lagte sengene til oss, vet du, så var det jo alltid sånn plastikk under oss.
1: Jo, men jeg har borti den typen, for jeg har en liten gutt, jeg har ikke en liten gutt lenger, men jeg hadde en liten gutt.
0: Ja, så du hadde vært borti da.
1: Hæ?
0: Ja, du var vært borti den der plastikk-greier.
1: Ja. Jeg sier jo støtt at jeg har en liten gutt, vet du, men han jo 10 år, men jeg tror, men tiden går så fort, så jeg liksom tenker at den 3-4 enda, vet du. Men han vekser jo fra meg, vet du. Så,
0: ja. Nei, du vet.
1: Ja, så da hadde vi sånn tisselaken i senga, vi hadde det. Ja.
0: Stemmer det. Så jeg var senga, vet du, når jeg var liten, og så jeg faktisk har blitt til senga, vet du, nå når jeg begynner å bli gammel, men gjør det noe.
1: Nei, men vi går vel I barndommen da, kanskje?
0: Ja, ikke sant.
1: det er sånn syklus, så vi går rundt og så...
0: Det går rundt, vet du, gjør det ikke vel?
1: Ja, det er noen spørsmål, du gjør det.
0: Ja, men gjør det noe?
1: Nei da, herregud, det spiller vel ingen rolle.
0: Nei, det gjør ikke det, vet du.
1: Det er viktig. Jeg sier at jeg er voksen I alder, men jeg beholder barndommen I hugget mitt, det gjør jeg altså.
0: Ja, den må man ha.
1: Ja, det synes jeg viktig, at vi skal behelle barndommen, det synes jeg.
0: Jo yngre meg håper, jo bedre det, vet du.
1: Ja da. Jeg sier at alder bare et tal, altså, selvsagt, vi må jo opptre som voksen og oppføre oss deretter, på en måte, men allikevel så er det jo slik vi føler oss selv som gjør hverdagen vår, mener jeg da.
0: Ja, det er jo det, jeg er enig med deg I det.
1: Ja, ja.
0: Men man prøver å oppføre seg så godt som man kan, vet du. Må vi ikke vel?
1: Ja, vi må det.
0: Så får vi ta det derifra.
1: Og ja da.
0: Det har vi jo fått med oss under livet, at det generasjon sett er vel ikke akkurat noen verdensmester på sånne ting.
1: Neida. Ingen er verdensmester.
0: Nei.
1: Eller er det en nytt hårdag?
0: Ja da. Hver dag så da.
1: Ingen til oss kommer til å bli utlært noen ganger, skjønner du?
0: Nei, aldri. Og godt er jo det da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men vi hadde jo noen sånn, en student som var en eller annen plassen. Hva skal vi gjøre av den henne?
1: Nei, skal vi plassere den studenten borte i Sverige da, i Uppsala for eksempel?
0: Ja, skal man bare gjøre det?
1: Ja, det tror vi gjør.
0: Ja, hvem var det som sang den i sin tid, kan du huske det?
1: Ja, du vet, det som er litt pussy, vet du, at sangen handler om en i Sverige, men hun som sang den sangen er jo faktisk norsk.
0: Ja.
1: For det var Kirsti Svarbo som sang om han.
0: Ja, godt, ja, men det var jo full skår dette her, og vel, så det...
1: Ja, ja.
0: Du, all verden. Ja. Det blir ikke godt, han.
1: Ja, jeg ligger fryktelig godt, han, jeg nå.
0: Da har du sikkert ikke problemer med Tommeliten heller, vet du, når du tenker deg litt om...
1: Nei, men det skal ikke si høyt på lufta. Det skal jeg ta på bakrom etterpå.
0: Det må du gjøre, vet du.
1: Ja, ja. Jeg må ikke hjelpe.
0: Men vi har den hemmeligheten i stunden til.
1: Ja, vi må det, skjønner du. Så jeg har sjans på bingo-blokker.
0: Ja, det må
1: du gjøre. Jeg har jo bingo-blokk til nå på mandag, og nå er det spennende, altså, for nå til mandag så skal det være faktisk 12 lykketall nå.
0: 12 stykk?
1: Ja.
0: Jeg tenkte hvis du skulle få det på et av de, det hadde vært herlig, hadde det ikke vel?
1: Ja, du sender med mye brett, du, men du sender med feil brett da, men nei det.
0: Feil brett, det,
1: ja. Ja, det, men du har ikke med bingo å gjøre, vet du, så du er ikke med på trekningene, så jeg kan ikke skylle på det da, vet du.
0: Nei, ikke er det med
1: så... Nei, jeg må skylle på dem som har trekninger og ikke på det.
0: Ja, og ikke er det med så legger opp i konvolutterne heller.
1: Nei, men jeg synes det, spenning er jo der, og det er jo artig å være med på bonanspillene.
0: Ja,
1: Så
0: man får
1: håpe at det
0: kan være en grens til deg.
1: Ja da, jeg er med uansett. Jeg synes det er mor uansett det.
0: Ja. Ja vel, men hilsen av det har du vel fått avgitt, og eller hvordan ligger du an?
1: Ja, det er faktisk kommet på luften, men jeg kan jo ta noen mens jeg har sjansen her også.
0: Ja, kan du bare gjøre det?
1: Ja, vi må vel bevege oss en tur til mål vår. Tenker.
0: Absolutt.
1: Ja, altså Hege Renate og Tor Arne i mål må jo få helsing.
0: Ja.
1: Jeg hopper over to i mål, for de er på noen sånn oktoberfestival, så dem dropper vi i dag.
0: Ja.
1: Men det er også til Roddy Negård, Indre Østfold, og til Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og ellers alle andre kjente som eventuelt hører på.
0: Da har vi gangen på, da har vi ikke vel.
1: Det tror jeg, da tror jeg vi har full kontroll.
0: Ja, det har vi, ja.
1: Da ligger vi gyslet godt an. Ja.
0: Men da ligger vi godt an, og da må du rett og slett bare kose deg og ha en herlig helg videre.
1: Ja, høres vi i morgen, eller du skal ikke på i morgen kveld, du?
0: Nei, i morgen, hvem var det i morgen, tror du? Jeg har det jo på papiret mine her, ventet litt.
1: Ja.
0: Men så... Da var det 5. desember, da var det i morgen, nei.
1: Ikke 5. desember, men kanskje vi kan ta 10. Kan vi ikke prøve på 10. oktober, for eksempel, da?
0: Ja, da er det svære Jan Øsløv.
1: Ja. Det fungerer det, skjønner du. Jeg ringer til dem, og jeg.
0: Det gjør du, så går det seg kula, det.
1: Da går det seg kula, altså. Det gjør det.
0: Ja, men da må du ha...
1: Du, fortsatt god sending.
0: Ja, tusen
1: hjertelig. Yes, like så du.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Geir Høyesven, det var jo det. Vi vandrer videre, vi må gjøre det. Og da skal vi vel rett og slett ta et nytt spørsmål. Når vi sier at Norge har 9 liv, hva tenker vi på da? Ja, det kan vi jo undres på. Hva tenker vi på da? Det undres vi på ganske så heftig også. Ja... Jeg tenker meg om her skal jeg finne en melodi som ønsker melodi på sist lørdag, var det det, men den skal jeg ta etterpå. Men jeg må ta denne her først, og må ikke gjøre det. Jo da, Lena Martell, Plaisir d'amour. Den kan vi ha.

0: Ja, Lena Mathilde Valverden. Det var jo virkelig flott, var det ikke det? Da må vi snakke med neste innringer med, og vi lurer jo på hvem vi har fått med oss nå.
1: Marianne Hammersmark fra Øyne.
0: Er det Marianne Hammersmark?
1: Ja, det er det. Ifra Øyne. Ikke glem det.
0: Nei, det er veldig viktig, det er sant, det er det.
1: Det er veldig viktig at jeg er øyne.
0: Ja, ja, jeg har forstått det. Det var viktig det året dere holdt på å drukne i morgen også, der ute, husker du det?
1: Ja, men det var jo helt uten fyren det.
0: Ja, ja, men det var jo der som du var.
1: Jeg trengte ikke på meg.
0: Men de var ikke hos deg hele gjengen, altså.
1: Nei, de var ikke det.
0: Nei,
1: takk og lov.
0: Hvordan gikk det med de? Har de vært der etterpå den gangen der, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe mer om det.
0: Å, nei, det var bare så engangstilfelle, altså.
1: Nei, det vet jeg sant å si ikke, men det nytter vel ikke å gjøre noe med det.
0: Nei, men jeg forstod det sånn, det var jo ekstremt mye da, det var ikke ja, bare en, det var ikke to, men det var jo en hel hev.
1: Nei, det var vist en hel hav.
0: Ja.
1: Ikke sånn som jeg forstod det.
0: Ja, jeg forstod det også sånn.
1: Ja, men ja, jeg stod ikke i morgen, jeg, siste gang jeg var kjørt ut der, altså.
0: Nei, så da var det trygt for deg å ferdes der ute, altså.
1: Ja, ja, det var det.
0: Ja, for det er ikke alltid de like snille, vet du.
1: Nei, men altså, jeg tror de holder seg mest i Stavanger, de derene.
0: Og du mener at de er der nå, altså?
1: Ja, de stjeler jo maten og sånn.
0: Ja, ja, ja, de skal jo ha mat i jo, vet du.
1: Ja, og så driter de på Viking.
0: Gjør de det også, ja?
1: Ja, ja de er jo problemer på den stadion der.
0: Ja, ja, ja, du vet, de er ikke sanne, de morgen er de vel.
1: Nei, de er
0: nei.
1: Ikke gode
0: å
1: temme heller, tror jeg.
0: Nei, det er de ikke. De lever sitt eget liv og gjør akkurat sånn at det passer de.
1: Ja, og det gjør jeg også.
0: Ja, du. Du kunne legge godt vært en måke, du, altså.
1: Ja, nærmest.
0: Bortimot det, ja. Ja, ja, men ja. Så har du det greit, eller?
1: Ja, jeg skal ikke klage, jeg.
0: Ja,
1: klubben. Den blinde som vokser enda, det er litt irriterende.
0: Og ja, har han ikke stoppt?
1: Nei, det er jo for vart.
0: Ja, ikke så lenge siden det var frost her i Sande, så våkna jeg opp etter det var helt kvitt på utsiden.
1: Jeg våkna opp til rim.
0: Ja, ja.
1: Men altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke minusgrader.
0: Nei, men du vet, det kan jo fryse på rundt 5 og sånn her over, vet du.
1: Ja, ja, og det er noe dritt. Jeg kan ikke fryse sykkelig hvis det fryser.
0: Jo, men du vet, det må jo en gang begynne, vet du. Det begynner litt sånn litt finslikt, og så bare baller det på seg etter hvert, vet du.
1: Ja, det er jo det, men jeg håper ikke for mye av den driten, jo.
0: Du vil ikke ha det?
1: Nei, jeg liker det aldri bitten.
0: Gjør du ikke? Nei, så dette du, ah. Så slår du deg, og så brekker du, og haler beina på seg.
1: Å nei, jeg er så forsiktig, kan du vete.
0: Er du?
1: Ja, jeg er det.
0: Akkurat, ja, du må være forsiktig.
1: Ikke for det, ja. At jeg er dutt i år også, altså.
0: Du var klart uten at det var glatt?
1: Ja, ja.
0: Hva var det som skjedde?
1: Nei, du kan si at den tomte min, den er ikke beina.
0: Og det var ikke du heller?
1: Og det var ikke jeg heller, da. Og så klei jeg. Og bytte på ene veien, og den der han tek ugraset med på andre veien, og der lå jeg.
0: Skal jeg si?
1: En stund.
0: En stund?
1: Ja. Ja, jeg lå en stund fordi at jeg kjente ikke om jeg hadde brekt noe, men også jeg kjente det at alt virket som det skulle, så begynte jeg jo å le, og da blir du jo tomme som en sekk.
0: Ja, så du hadde problemer å komme deg opp, altså.
1: Så var det problemer å komme opp, fordi at jeg lo jo sånn. Jeg tenkte meg så det blir pinlig godt, det er ikke noen som ser meg.
0: Ja, det er du ligger og ler, vet du, hva?
1: Ja, og så er på det et otte.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Det er fort gjort.
1: Det er veldig fort gjort. Det er det.
0: Men det er ikke godt når det skjer.
1: Nei, men det slo meg jo ikke.
0: Nei, det var jo nok av det da.
1: Ja.
0: Ja, men at det ikke var...
1: Ikke slo meg, ikke brekte noe.
0: Nei, da gikk det godt.
1: Da er jeg fornøyd. Det gikk godt. Det gikk godt vi liker at det lager.
0: Ja, det er alltid greit når de gjør det, er det ikke vel?
1: Jo da, det er jo det.
0: Får man satsa på det. Må du bare passe på
1: det. Og ellers, så tenkte jeg jo på katten min. bursdag.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du vært det da, i den
1: jeg følte han ikke hadde ni liv, men han hadde nok det, for han var gammel.
0: Ja, ja, de sier jo at det der til katterne har ni liv. Så man må gjerne være ja, enig, ja. I alle fall et lite øyeblikk.
1: Et lite øyeblikk, så er det det, men i det at de kommer, så... altså, jeg savner dem, da.
0: Ja, klart det.
1: Ja, det gjør det.
0: Det var jo en følgesvenn i livet, så det skulle jo bare mangle at du skulle savne ja. Den.
1: Ja, han var jo bitteliten i trekka.
0: Mm. Det var jo koselig i katterne også.
1: Ja, det var ikke så mye koselig, han likte ikke å bli klappet eller noe sånt.
0: Å, han er ikke den likte da?
1: Nei, nei han vet ikke hva han likte egentlig.
0: Å nei.
1: Det var vondt.
0: Oh, ja.
1: Skrapa på møbler og
0: slåttokker
1: ja. Og sånne ting. Det likte han veldig godt.
0: Ja, ja, du vet, de må jo kvete kløden av, vet du, kan vede det.
1: Ja. Ja, men det kunne han gjort når han var ute. Når ja. Han nok var tre.
0: Ja, mye kjekkere gjør det inne på møbler og sånn, mye kjekkere.
1: Ja, irritere mora.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, ja, sånn er det det.
1: Yes, ja. Men da har du fått svar på spørsmål opp.
0: Har jeg?
1: Ja, du er jo det. Okay. Det var katten på en ny liv.
0: Åja, var det den, ja?
1: Ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Det var det spørsmålet du stilte.
0: Ja, jeg visste var det ikke det. Du har jo så rett, yeah. Rett.
1: Ja. Og ellers jeg snakket deg der ute.
0: Åja, da har du kontroll på
1: hilsen. Men nå kan jeg jo sende noen spesialhilsen direkte.
0: Ja. Ja, ja, nå må jeg ha hvordan de høres ut når de...
1: Ja. Ja, da Alfida og Berit.
0: Ja.
1: Og Ingel og Terje Vanglo. Ellers så er det jo at du kjenner meg.
0: Ja, og det er
1: ellers mange. Ellers jeg kjenner dem.
0: Ja, det er mange.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Men det samme jeg har hørt, du er i Fregersund, og du har jo vært der hele livet, har du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke vært 5 år på Sandnes.
0: Hvorfor det?
1: Jeg jobber der.
0: På Sandnes?
1: Yes. Ute på Lura.
0: Er det arbeidsplasser i Sandnes?
1: Ja, det har vært det da.
0: Åja, ja.
1: Jonas Øgren og oss.
0: Åja, ja, de ja. Ja, stemmer det. Ja, men det var ikke den dummeste plassen, vet du.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Det var bare dumstånd som de gikk med i.
1: Ja, det var jo tragisk det, da, men er det løye?
0: Nei, det er god ikke det.
1: Nei, de blir ikke øvig i Danoge lenger.
0: Og de var jo snille. Jeg tenkte, det var jo en gang for mange år siden at Sandnes kommune, de hadde jo ikke penger i det hele tatt. Så de måtte jo be disse bedriftene noen forbi om at de ikke bare kunne betale inn skatten på forskudd. For år etterpå, for det at det var, de hadde ikke penger i Sandnes. Og da var Jonas Øglen den første som betalte skatten med glede for neste år. Og mange andre med de, så gjorde at Sandnes kom seg over kneiken.
1: Ja, det er jo bra.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo kjempebra, ja. Jeg keier på sånne.
0: Ja, så det står det respekt av.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Godt jobb.
1: Hvorfor gjør du ikke noe vesen av det? Det er det jeg liker.
0: Neida, de var folkelige, de der øglen folk og for all del.
1: Ja, de var det altså.
0: Det var bare synd at det gikk ned når man hjemme, de sånn, men det var jo...
1: Ja, men du er her på tre altså.
0: Ja.
1: Når du tenker på hvor du betaler for klær i dag. Made in China.
0: Ja, ja.
1: Eller Taiwan, eller et eller annet.
0: Et eller annet, sant? Det er bedre å ikke ha klær, da, sant? Det er det.
1: Ja, altså når du... Er det her alle fotballtrøyene?
0: Ja, ikke sant?
1: De hadde nå landslaget, så betalte dyre dommer for dem, og så står det Made in Taiwan på dem.
0: Ja, er det ikke herligt?
1: Jeg vil spy.
0: Vil du?
1: Ja, altså det... For i det minste så kunne de lagt de her i Norge, mener jeg.
0: Ja, ja, det har jo vært mulighet for flere
1: for noen
0: før, så...
1: Altså, å sy, det kan alle, hvis de bare vil.
0: Ja, ja, det er det. Men de sier...
1: Og skal de ha de interessert i på Taiwan?
0: Ja, det er billigere arbeidskraft, vet du.
1: Ja, det jo billig arbeidskraft, og så tjener jeg en haug på det. De var skam, ikke noe billige, de draktene der.
0: Nei, det var de ikke.
1: Nei.
0: Ah, ja.
1: Men det går ikke, altså jeg liker fotball, men jeg kan ikke kjøpe drakter. Det gjorde jeg ikke.
0: Nei, det gjorde
1: men jeg hekla meg faktisk talt en hatt.
0: Det gjorde du, den må du ta vare på.
1: Ja, jeg skal det fordi at jeg tenkte det. Ikke sikkert at jeg kommer så langt opp med flere ganger.
0: Nei, det ikke sikkert.
1: Nei, det ikke det. Du så komplett nå denne. Fire sampasser vi hadde nå.
0: Ja, det var vel ikke fullt så bra, var det vel?
1: Nei, altså de spilte jo godt, men de andre var jo bedre. Det er jo ja, det som er problemet.
0: Det er det som er sånn det er. Ja vel, nei, ja. Da har vi jo kontrollen på det. Ønsker vi alt det når du får notert og alt er bare bra?
1: Ja, det er det.
0: Hei, fantastisk.
1: Så får dere bare ha fortsatt god sending.
0: Ja, så får du ha en herlig helg du også, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, takk i like måte.
0: Da må du ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Ja, da må vi tilbake til siste lørdag. Da var det vel gjerne Norberten som var på sending etter seg, husker. Da var det snakk om Olav Bøylestad og barnehjemsgutten. Den har jeg funnet frem nå. Vi tar med oss den historien der, gjør vi ikke vel. Ja.

0: var Dixie Aces, det var det. Då må vi drusa med en Stin ringer og vi sier hallo, hallo.
1: Karl Åmått.
0: Karl Åmått, der var du, vet du.
1: Ja.
0: Og det var trevligt å høre deg, var det ikke vel?
1: Ja, det var lika trevlig å høre deg.
0: Åja, var det det, ja. Ja, men det var kjekt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med i dag, da?
1: Jeg har vært på bilverkstaden, for den der den bombrikk og datt på gulvet, så stod jeg ute.
0: Jaha.
1: Så måtte jeg få i til å feste den, ikke før han dette ut på en ny bil, det vet ikke jeg.
0: Nei, hei. Det var en
1: mandagsbil, tror jeg.
0: Dårlige borrelås, er det det, eller?
1: Ja.
0: Men har du ikke lynlime?
1: Ja, sånn en evighetslim.
0: Ja.
1: Karlsson-lim.
0: Nei, ikke det med denne lynlimen. Den står lime ekstra fort, vet du.
1: Ja, de limte der for fast igjen. Fikk nye, sånn en med borrelås på.
0: Ja. Ja, men da skal det henge, jeg undrer du ikke.
1: Det var den på ruta som slepte, det var ikke borrelåsen.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Alt er nær.
0: Ja, så nå har du fått en ny bil.
1: Ja, det er en stund siden nå, men...
0: Ja, hva heter den da?
1: BZ4X.
0: Og det vil si?
1: Toyota.
0: Og en Toyota, ja. Ja, men det er ikke til forakta, er det vel?
1: Nei.
0: Er det firehjulstrekker også?
1: Ja.
0: Skal jeg si elektriske? Nei.
1: Ja.
0: Det også? Ja, ja, det er om å gjøre og handle det sånne ting nå før nyttår, for da skal jo priserne stige på deg også.
1: Ja.
0: Med moms og det som måtte fylle med.
1: Han er vel... Fredag 13. kjøpte jeg han. I fjor, så han er snart 2 år, kan du si.
0: Ja, men du er fornøyd med han, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det er godt, alltid godt når du er fornøyd, det er det ikke vel.
1: Ja, men når bensin er så dyr, så er det godt med strøm.
0: Ja, det er det, men den begynner jo å bli dyrere den nok etter hvert nå.
1: Ja, det er sånn en Norgespris, det heter.
0: Ja, men når du lader på stasjonene der, jeg så her på Unoen her borte, så
1: var
0: det...
1: Jeg har ikke det. Jeg lar bare hjemme og på hytter.
0: Akkurat, ja. Men hvis du skal på lang tur...
1: Og i Danmark lette meg flere plasser.
0: Jaha.
1: Der var det faste pris, var det 3,5 kroner det stod på de stasjonene.
0: Åja, her borte stod det 5,90.
1: Ja vel.
0: Ja. På lading og...
1: Ja, så er det 2 kilowatt på mil og sånn kjørke.
0: Ja. Det er noe sånt noe. Så det er ikke billig å kjøre elbil heller lenger.
1: Ja, men det er billig alle bensin.
0: Ja, foreløpigt.
1: Mm.
0: Helt til vi runder det nye året, så får vi ta det derifra.
1: Ja.
0: Mm. Men ellers...
1: Ja, jeg lover sgu at det er godt stående i bilen, så sleiv og latte.
0: Ja, skulle du ikke bare hette?
1: Jeg så det flere i fjernsynet, de var rundt på kioskene og fikk brukte matolje. Så kjørte de aggregate med den olje.
0: Jaha, hva gjorde de?
1: Returolje.
0: Ja, ok. Hva gjorde de med eksosen som kom ut fra aggregatet da? Hadde det bare gikk
1: opp igjen? De hadde bagasjer. Det var sånn en bagasjerom bak som var tett.
0: Ja.
1: Det gikk vel i friluft ut.
0: Det gikk ut, de gikk inn i kupéen altså.
1: Nei.
0: Nei, det er vist ikke det foretrekket det har jeg lest.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke godt. Det var jo det de prøvde på oppe i Bergen når de skulle ha fest, vet du, med dieselaggregat. Innom huset.
1: Han da Tannberg, det var vel... Han lukte bare til garasjedør og sa at i bilen er bilsveiv, så sopnet han for godt.
0: Akkurat. Ja, det var tragiske greier, hele greia, var det ikke det?
1: Ja, han sendte brev til legen.
0: Ja.
1: Men han visste han gjorde det i helg, og så kom ikke posten fremfor måndag, og han sette seg vel i bil på fredagskvelden.
0: Jaha. Ja, det er trist at industrieventyr skal ende på den måten der.
1: Ja, det er det.
0: Mm-hmm.
1: Jeg hadde hullet radioet.
0: Ja, virker den?
1: Nei, det tar ikke den nå lenger.
0: Nei.
1: jeg ga han vel vekk til slutt.
0: Du gjorde det, ja. Ja, det jo de som samler på dem.
1: Ja.
0: Og det de som reparerer dem også, det bare de ikke så lett å finne tak på de som reparerer dem, men...
1: Nei.
0: Det var i hvert fall noen gode radioer, det er noe jeg sikkert.
1: Ja.
0: Mm. Men ellers så har du det bra.
1: Ja.
0: Ja, i dag er du ikke på ute og heller, så er jeg.
1: Nei, jeg var på ute vel i år.
0: Ja, der står alt bra til. Ja.
1: Ja, jeg var på passør på Okene.
0: Og du har vant.
1: På Lunge.
0: Ja, da vant du som vanlig. Ja,
1: jeg vant på
0: ute. Ja, men ikke det kjekt da?
1: Ja.
0: Ja. Ja, har du gryta da?
1: Ja, det bengt frem til jeg gryta.
0: Ja, med øyre?
1: Ja, med øyre, to øyre, og noen er da gjerne et handtag på børnene.
0: Ja, som regel litt en stund så ryker øyrene på disse gode gamle grytene.
1: Ja, ja, bra.
0: De plager det der, da er det ikke vel?
1: Ja.
0: Men allikevel så er de for gode til hiver, så man må jo bruke det i.
1: Ja,
0: nå råker
1: jeg
0: deg. Ja, ja, uten øyre, det går fint, det. Ja.
1: Men det er ikke klutet.
0: Ja da, det der gryteklutene kommer til heder og verdighet, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, men så var det denne her farsdagen vår, så var det ikke det, tror du?
1: Ja, hva jeg sa, det var 8. september, eller november.
0: Var det det du sa?
1: Jeg glemte det.
0: Nei.
1: 8. november, var det det?
0: Var det det?
1: Eller var det 8. september? Det var en av de to månedene.
0: Ja, det var november.
1: Ja, november, ja.
0: Mhm.
1: Det er for sent på året.
0: Ja, den andre søndagen i november. Og da er vi inne på den 8. og da er det farsdag.
1: Ja.
0: Det er ikke utrolig.
1: Ja.
0: Det er godt at vi menn har vår egen dag også, tror du ikke det?
1: Ja, helt utrolig med sekt det.
0: Så sånn er nå det, ja. Ja, da har du noe ønskemeldig, så kan jeg notere det også i sammenslengen, eller hvordan ligger man?
1: Jeg har ikke funnet igjen.
0: Nei. Ja, velger
1: det. Mormor og kaffe, Lars.
0: Ja, hvem synger sånt?
1: Magne Ove Larsen.
0: Åja.
1: Baksida
0: av eventyrviser. Han synger om Tommeliten, ja. Han. Synger han om Tommeliten, ja.
1: Ja, det var det jeg ringte og svarte, eventyrviser.
0: Å ja, stemmer det, ja. Ja, der er det Tommeliten, ja.
1: Var det Tannberg, så var det helt rett.
0: Ja, ifølge det som jeg har spurt opp, så var det Vebjørn Tannberg det var snakk om, det var det, vet du.
1: Ja.
0: Det er kjekt å ha litt sånt gode, gammel norsk historie også, vet du.
1: Ja, det er ikke så gammelt.
0: Ja,
1: han levde jo når vi levde. I alle fall jeg levde, det gjorde jo det også.
0: Ja, han levde.
1: Det var 77 han omkom.
0: 77, ja.
1: Ja.
0: I august 77 tok han sitt eget liv, står det her.
1: Mhm.
0: Og så gikk fabrikken konkurs 3 måneder etterpå.
1: Ja.
0: Ja, du all verden. Nei, men da ligger vi godt den, og da venter jeg jo bare på hilsenene dine, jeg vet du.
1: Men den er du løser opp, eller hylder?
0: Ja, ingenting å tilføye.
1: Jeg helser på dette, så har jeg gått opp i studio, og ikke dere gode helg.
0: Ja, men da har vi jo fått det til.
1: Ja.
0: Ja, da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre. Kose deg, ha det fint og godt.
1: Takk
0: like
1: så.
0: Mhm.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ja, det var jo Karl Aamodt. Han har ikke skrevet opp, bare ikke jeg må det. Karl Aamodt. Så det er du. Det gikk jo så gula, gjorde det ikke vel. Da var vi ferdige med farsdagen, ja. Skal vi ta... Noe som er enkelt. Stjernetegn. Klarer vi denne, så er vi god. Nei, vi tar ikke den. Ja, men skal vi prøve? Enten får vi svar, eller så får vi ikke. Men vi lurer på stjernetegnet, som heter Virgo. Det finnes. Men hva vil det være på norsk? Har du et forslag på det? Stjernetegnet Virgo. Det der oppe I himmelen det. Det heter jo ikke Virgo når vi snakker om det her på vår språk. Hva heter det? I stedet for. Dette klarer vi. Ja, ja, ja. Vi gjør forsøket. Og klarer vi ikke, så går livet videre for det. Men vi tar neste melodi.

0: Is it wrong for loving you? Neppe det. Vi vandrer videre til neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem har vi fått med nå, tro?
1: Da har vi fått med god Særekstad.
0: Ja, men så kjekt da. Ringer fra Særekstad, ja. Gjør du?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg oppvaksen der, men jeg ringer fra Klepp.
0: Ja, men det jo bare rett rundt hjørnet det, vet du.
1: Ja, det jo det, vet du.
0: Ja, det jo ikke lange beden, ja. Det det vel.
1: Nei da, langt ifra, mm. Det ikke det.
0: Har du jo også vært inne og sitt på den der nye butikken der ute?
1: Hva du tenker på?
0: Nei, der som Selen Optikk var i sin tid.
1: Ja, vet du hva, jeg var faktisk innom der, og det var sist lørdag da.
0: Ja, var det ikke mye snedder?
1: Ja, det var veldig mye, men det var ikke noe sånn jeg hadde behov for. Det var veldig mye sånn elektriske ting og sånn.
0: Ja, det var det. Jeg så han hadde slagverk. Det tror jeg naboene mine hadde likt når jeg var at jeg brukte når jeg kom hjem.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror ikke det.
1: Ja. Jeg har sikkert vært kjempeklar.
0: Ja, jeg tenker, hvorfor skal de sove når ikke jeg sover?
1: Ja, sant. Ja, det var så sant.
0: Ja. Jeg likte det. Nei, da, jeg var ute. Nei, jeg så bare inne. Jeg har ikke vært inne, men jeg så måtte ringe.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte, han bor gjerne i huset der. Han gjør han det, eller?
1: Du, det vet jeg ikke. Nei, vet du. Burde han inn i hjørnet, eller? Inn i en bynhet, nei. Jeg leser om det, om han i Jærblad her tidligere.
0: Ja, jeg har også lest om denne butikken der.
1: Mm. Ja. Akkurat så vil ha det til om man bor inne i en det er svanger, eller, men jeg må ikke si sikkert, altså.
0: Ja, så da hvis man ringer, så må man sitte på trappa der og vente lenge, da, altså.
1: Ja, det kan godt være.
0: Og du all verden, ja.
1: Ja.
0: Sånn ender det. Men det var i hvert fall mye kjekt han hadde, det så jeg av forskjellige ting.
1: Ja, det var litt løy å gå der inne og så kikke og så, det var det.
0: Det var det nok. Både nytt og gammelt hadde han. Mm.
1: Ja, det er klart altså, for de som skal etablere seg for første gang og sånt unge, og kunne jo være greit å gå der for eksempel og finne seg en mixmaster, så det var flere typer av og sånne ting da.
0: Ja. Så jeg tror gjerne han kommer til å gjøre det godt der, for det er ikke så mange gjenbruksbutikker akkurat i hans gata, da kan du si.
1: Det er ikke så langt. Det neste er en bruksforretning, det er ikke det.
0: Nei, men det er ikke sånne tekniske ting der, er det?
1: Nei.
0: Da er det vel møbler og klær og sånn, porselen og sånt.
1: Ja, veldig lite elektrisk. Så
0: lite elektrisk, han er, ja.
1: Ja, han er den eneste på Klett, og så er mye av det, så jeg håper jo det skal gå greit foran da.
0: Ja, vi håper jo det, vi lever i håpet.
1: Mm.
0: Så jeg får se om jeg ikke får ringe til han, så jeg får komme inn i butikken, vet du.
1: Ja, det må jeg gjøre. Jeg var jeg følte ikke jeg kom mest rett til stengetid på lørdag. Jeg spurte han, stenger du snart? Å nei! Så måtte jeg bare gå rundt. Jeg hadde hele runden rundt bare kikke da.
0: Ja, det går fort i lange tid. Der skal du kikke på alt han har.
1: Ja, det er nettopp det de gjør, vet du.
0: Og det var det nyttig mitt, egentlig, liksom.
1: Ja, sant.
0: Ja, sånn er det. Nei, vi får ønske han lykke til.
1: Ja,
0: vi
1: får det.
0: Ja. Men så var det jo stjernetegnet vårt, og Virgo og greier, ja. Bare det var?
1: Ja. Ja, det var vist det. Ja, det er jomfrutegnet.
0: Ja, det er det. Og hvordan i all verden visste du det?
1: Ja, det var for det at jeg er født i det tegnet selv, og jeg hadde, eller kjenner faktisk ennå. Jeg fikk en t-skjorte når jeg var unge. Det var gule, og så er det rødt og svelt svart, og der er jo jomfrutegn, og så står der Virgo på henne.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm. Så er jo litt legendarisk den mest.
0: Ja, visst, det er jo ikke det.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så det var grunnen til at jeg visste det. Da.
0: Så du vet jo hva måned man er jomfru, gjør du ikke det?
1: Nei, ikke desember, nei. Nei, det er jo.
0: ja, det kunne ha vært, men.
1: Ja, det kunne si. Nei, august, september, det tegnet.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Akkurat det, du har ikke helt i hovedet, men det finner vel du ut fortere enn meg, sikkert, tror du ikke det?
1: Ja, jeg mener på at det faktisk startet, det er 24. august, og da er dotteren min født da.
0: Ja, og så slutter det.
1: Ja, det må vel være i gang 3-4 20. september, eller sånn kan jeg tenke meg da.
0: Jaha.
1: Sånn rundt om det, tror jeg.
0: Da, da godkjenner vi det, vet du.
1: Ja, ja, det høres godt ut.
0: Ja, ja, ja. Og stjernetegn og sånt, det er sånne ting som du tror på, så det, det leser du opp og ned i bladene, gjør du ikke?
1: Ja, ja, ja, hver vega, vet du.
0: Ja, har du opplevd at, at det stemmer, det der horoskopet, eller?
1: Nå er jo sjeldent jeg har lest to og sånn, men altså, hvis vi leser, litt kan nok stemme litt, kan du si.
0: Ja, ja, men man må ha noe å tro på, må vi ikke vel?
1: Ja, ja, og da nettopp det må, vet du.
0: Ja, så hvorfor ikke stjernetegn?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, da har du en ønskemelding med det samme. Jeg har deg på tråden her, eller?
1: Ja, det var...
0: Ja, den var ikke god, men den var god.
1: Nei, den
0: var... Den var god nok, var den ikke?
1: Ja, ja, men jeg har liksom ikke tenkt over...
0: Har du ikke?
1: Nei. Kan vi se. Kan ikke bare finne en fin ballade av Nazaret?
0: Nazaret?
1: Ja.
0: Nazaret, lovhørs eller noe sånt noe?
1: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Ta den.
0: Og så er det Love Hjorts.
1: Stemme.
0: Ja, men da er jeg notert.
1: Ja, det er god greie da.
0: Ja, hilsen av det har du vel gjerne også.
1: Ja, det har jeg sendt til alle dere programledere.
0: Ja.
1: Og alle kjente og... Det er gode helsing til Greta Pettersen, og god bedring, ikke minst til Anne-Marie. Det var veldig gildt å høre, jeg var jo litt på luftet her for bare veke siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Så gildt å gjøre for henne.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, det var det, virkelig. Så, ja, ja, også da tror jeg ikke, jeg ikke på noe flere.
0: Nei. Nå har vi fått inn jomfruer også, holdt jeg på å si. Ja, 24. august til 23. september.
1: Ja, det var ikke det jeg snakket om, 23. september.
0: Ja, 24. august til 23. september.
1: Ja,
0: Og de som er født innenfor det området der, det er jomfruer hele gjengen.
1: Stemmer det, ja.
0: Da har vi jo fått avklart det meste, har vi ikke vel?
1: Ja, det er hjemme, vet du. Ja. Men så må dere ha en riktig god helg via og
0: ja, det må du også ha. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, ja, tusen takk for det.
0: Da må du ha det bra. Ja. Ha det.
1: Ja, ha det godt. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, vi må vel gjerne lese opp en hilsen også her som vi har fått ifra Rino. Der var han, vet du. Riktig god helg, kjære lyttere, og fantastiske radioverter, som alltid tar vare på oss alle som lytter. Gleder meg til neste sending med gode kveld ifra Radio Jæren, med knallbra musikk og gode historier ifra alle fantastiske innringere. Med vennlig hilsen, trubaduren Rino. Ønsker dere alle sammen en fin og velfortjente helg, med masse gode tanker, og ikke minst minner. Husk dere alle sammen verdifulle, sier Rino, vi er verdifulle som mennesker, alle som menn, har mye rett i det. Ønskelåt her, den har jo spilt tidligere, men vi tåler et gjenhør til med den. Det var jo da River of Babylon. Det var det, vet du. Nei, den har ikke vært borte, ikke i dag, det var en annen dag det. Men den skal komme, den, by the River of Babylon, ja. Jo, jeg har smilt den. Det var det jeg trodde. Nå begynner jeg å rote, vet du. Ikke ser jeg, ikke hører jeg, ikke husker jeg. Du har lært den, det går jo bare en vei, vet du. Men gjør det noe. Vi må ha et spørsmål til. Klokka den går, men gjør jo det. Og vi klarer nok etter, skal vi ikke gjøre det. Jeg tror vi har et som er litt lett, skal vi ha det. Ja, med Haugesund, det har vi jo hørt om alle sammen. Og det som er det vanskelige med Haugesund, det kan jo være så mye det. Før i tiden så var det jo den her herlige fiskelufta som var jo alldeles nydelig. Var han det? Ja, var han det. I dag slipper vi jo den da. Men hvor ligger Haugesund henne? Fylke? Det lurer man på. Sånn, det var ikke vanskelig. Til og med jeg kan svare på det, tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja, da må vi ha den her Rita McNeil, working man. Hva skal det jobbes, vet du?

0: Rita McNeil og Working Man var dette her, og det er strevsomt å være mann og måtte jobbe, du all verden. Hva synes du om det, du som ringer nå, da?
1: Ja.
0: Var du der?
1: Ja, jeg er her.
0: Kjell Arlo, men. Det var det, ja. Ja, sant, det er slitsomt for oss som ender og måtte jobbe, det sa det ikke.
1: Ja, det er jo sikkert det, da. Ja, de som har stått for hovedinntekt, er ikke det rundt forbi?
0: Hovedinntekt?
1: Jeg vet ikke om det er sånn nå i dag, men sånn var det før i tiden.
0: Ja, ja, sånn er det i dag.
1: Ja.
0: Da kan man ikke inntekt ha med.
1: Nei, man har ikke det.
0: Nei.
1: Ikke følge sånn som det, nei.
0: Nei, så har man vel ikke det, vet du, har man vel.
1: Nei.
0: Nei. Men det var ikke Larel det, det var noe hyggelig å høre deg sånn helt på tempen.
1: Jo. Jo, i like måte. Alt er kjekt å ha det. Det er godt.
0: Ja, det var godt.
1: Ja da.
0: Ja, neste fredag så er det ikke sikkert jeg er her.
1: Ikke det?
0: Nei, jeg skal dra på krus.
1: Skal du på Danmark, krus?
0: Ja, skal du være med?
1: Ja, det var heftig, tenker jeg.
0: Ja?
1: Ja, ikke sant?
0: Går det greit det?
1: Ja, det har tatt lange regninger.
0: Nei.
1: Åh, nei.
0: Nei, hvorfor gjør det så vanskelig? Du kan gjøre det lett.
1: Nei, å reise, der er jo flere plasser å reise, jo, da.
0: Ja, det er så.
1: Ja, det er Kristiansand, og...
0: Men du la merke, ja, ja. Du la merke til hva jeg sa, dra på krus.
1: Dra på krus, ja.
0: Ja. Det kan vi gjøre i langgård, da.
1: Ja, det kan vi også, ja. Ja, ja. Og ja, og det er du sko.
0: Ja. Har du lyst til å være med?
1: Såpass. Nei, langgrad er ikke akkurat så veldig spennende, ikke hva?
0: Er det jo ikke?
1: Nei, det er sånn at det er så dødt i hele langgrad, at det er jo tragisk.
0: Ja, men hadde meg og deg dratt på krus der, vet du, så hadde det fort blitt folksom, skal du si jo.
1: Ja, da kunne det blitt heftig.
0: Ja, det er ikke mye vi trenger. Vi trenger halvannen meter med tau. Og så trenger vi hver sitt krus, og så bare går vi. Og da drar vi på krus.
1: Og da sånn du vil gjøre det,
0: ja. Okay. Ja, ja, ja. Billig og godt.
1: Jeg trodde du skulle ut med båt,
0: jeg. Ja, nei, det sa jeg ingenting om. Jeg sa bare at jeg skulle dra på krus.
1: Ja, jeg hørte jo det, da.
0: Ja?
1: At du skulle på krus.
0: Ja.
1: Men at du var i langgade, det var jeg ikke klar over.
0: Var du ikke?
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke nei. Klar for dem.
0: Nei, nei, det hadde vekt oppsikt, det vet du.
1: Ja. Jeg bør jo si ikke at det er langgrad.
0: Ja, du gjør så.
1: Det gjør jeg, vet
0: du. Du har litt lengre stykke å dra, du, vet du.
1: Det har jeg.
0: Men du klarer det.
1: Du har litt enda lengre stykke å dra, vet du.
0: Ja, det har jeg, men jeg kjører jo halvdelen, da.
1: Og ja, du kjører halvdelen?
0: Ja, jeg henger det bak på kroken på bilen.
1: Åja, ok.
0: Så kjører jeg bort til starten på Langgard, og så bare drar jeg på krus etter det der bort etter.
1: Ja. Ja, men det er jo flott.
0: Ja. Så det må bli en begivenhetsrike og min.

0: Ja.
1: Så det åtaget sier jeg
0: i hvert fall. Ja, åtaget sier jeg det. Så får man se om det er noe sant i det, vet du. Skal vi gjøre det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva har du gjort i dag, da?
1: Nei, stille og rolig. Jeg har vært stille og rolig.
0: Du har vært stille og rolig i dag?
1: Ja, i dag. I går hadde jeg noen tur.
0: Jaha. Går bare det enda, tror du?
1: Ja, da kjørte jeg til Tegersund og innom han. Sønnen, og så han hadde begynt å jobbe en ny plass.
0: Å ja, så kjekt da.
1: Ja, så kjekt det. Og på Tegs. Du vet gjerne hvor Tegs er henne.
0: Ja, jeg har hørt om det.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. Det har jeg vært på speiderleire i min tid.
1: Har du det?
0: Med den elva der på andre siden der. Det var en pinse der.
1: Ja, ja, stemmer det. Det var jo en campingplass der.
0: Ja, det var vel der vi var valgt, tror jeg.
1: Ja, nei, sikkert.
0: Med hele pinse, så var elva i midten der, vet du. Det var litt kjekt også, var det ikke?
1: Jo,
0: det
1: var ikke sant.
0: Ja, så jeg likte det.
1: Så var jeg innom meg og sønn og... Måtte jo innom Bernsen handle noe.
0: Å ja.
1: Diverse ting der, og så ja, blant annet måtte jo få med disse pannekakene.
0: Pannekakene?
1: Fleskepannekakene heter det.
0: Å ja, ja.
1: Fleskepannekakene.
0: Ja, ja, sånne som du kan lage, ja.
1: Nei, de er ferdiglagte. Det er jo Bernsen som overtok det gamle fra slekteren fra Egersund før i tiden som lagte disse pannekakene.
0: Ja, men du kan det jo godt skjøle det der, vet du.
1: Ja, så, men de er veldig gode.
0: Ja da, de er gode, de er det ikke vel. Bruker du ketchup på de?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
1: Jeg kan ikke ødelegge maten med ketchup.
0: Nei, jeg tenkte jo på bacon, ketchup på bacon.
1: Ja, ja, nei, det ligger inni da.
0: Hva ligger det inni?
1: Bacon, ja.
0: Åh, jeg ligger ikke litt på utsiden, ja.
1: Nei, det ligger inni.
0: Åh, det er skjult så godt.
1: Ja, skjult det godt.
0: Han klarer du å bide over dette her, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja vel.
1: Det går veldig greit. Men det er bra greie.
0: Nei, fordi så du kjøper ferige til blodpris, vet du, der ser du jo bacon på utsiden, vet du.
1: Ja, stemmer det. Men dette er også ferige til blodpris. Ikke blodpris, akkurat. Men jeg ser at de som selger rundt på meg av dette her.
0: Ja.
1: Det er jo ingenting i forhold.
0: Er det ikke?
1: Det ser jo ganske. Ja, det ser ganske, ganske bra, tjokke hoved og
0: med
1: godt bacon inn i.
0: Ja, bare passer på at du ikke får kjeven ut av ledd, vet du, neste gang.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja, ja, ja, det er alltid litt ringt der, for da må du gå rundt der gapene resten av livet. Hvordan vil det ta seg ut?
1: Ja, det ser ikke godt ut.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, så der har jeg handlet litt på det med uten prosent.
0: Å ja, du har prosent der også, du, ja.
1: Med prosent også.
0: Ja vel.
1: Ja, altså innholdet var det prosent i da.
0: Er det prosent i innholdet?
1: Ja, de selger jo litt av hvert der. Dans.
0: Åja?
1: Ja, de selger jo brus og julebrus, og de selger øl, og de selger, ja, litt forskjellig.
0: Ja, godt. Ja, men det er det som skal gjøre det ikke vel.
1: Jo, det er jo det.
0: Så du har begynt på juleøl, du, ja.
1: Ja, juleøl er det de har begynt med, men de har begynt med julebrusen.
0: Åh, ja, de har begynt med den, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg så det i uka som har gått nå, så har de jo begynt å snakke om at butikkerne begynner for tidlig å legge ut disse her såkalte julevarene.
1: Ja, jeg ser det.
0: Hva mener du om det?
1: Jo, det kan jo være litt tidlig etter hvert. Jeg ser det der som jeg var på hans sønn, men jeg begynte å jobbe på det der som heter Hjemfix, det er jo en danske kjede da, som startet opp og sprer seg mer og mer rundt i Norge, men de hadde jo fått en julevaren, jeg holdt på pakket ut.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er litt tidlig, jeg da. Jeg synes man sier det.
0: Ja, men du vet, du er ikke nødt for å kjøpe det, om du sier
1: det. Nei, du må ikke det. Du må ikke kjøpe, jeg så vinneren på Europris også i dag.
0: Ja, det har vært
1: vel julevarene på.
0: Begynt på julevarene, ja.
1: Fullt inn tok, ja.
0: Men det gikk greit å bare se på det, og gjorde det ikke.
1: Ja, ja, ja, bare går rett forbi.
0: Det er ikke sånn at hvis du ser noen julevarer, at du plent må kjøpe det bare for at det står der.
1: Nei, du må ikke det.
0: Nei, du kan godt bare ha nasen i sky og bare øve seg hele greia.
1: Stemmer det, stemmer.
0: Så går du bare til å kjøpe det du skal ha i stedet for.
1: Ja, ja, ja.
0: Så slipper du å irritere deg over den bagatellen.
1: Ja, jeg er ikke noe irritere, så jeg...
0: Nei, er det vel?
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke noe slags av verden.

0: kind gekregen voor?
1: Nee,
0: nee, nee. Ik was dopen tegen kan zo jaren ook verdacht die kan je ook leven.
1: Maar
0: die waren zo die bestellen de jullie voor jul, de jullie zo massie werd.
1: Ja, ja, ja.
0: Die denken bij jul.
1: Die
0: willen wel
1: bestellen in
0: mars, april,
1: denk ik.
0: Ja, dat is het, ja. Toen reisde die bij jul voor vloeken, dat is gezegd, laat jul.
1: Ja,
0: zonde, ja. Ja, zonde, dan heeft Meja jul aan muziekje nog zo met spelen. Dat er Meja dan zo met speelt in een paar warme zomersdag.
1: Dat is een jul aan, maar ook bestellen in die licht.
0: Ja, ja, ja. Dat gör
1: die.
0: Zo zonde, ja. Zo zonde, ja.
1: Zo zonde, ja.
0: Men hadde vel et spørsmål hadde med det?
1: Det var vel Haugesund?
0: Ja, det var jo det.
1: Det er jo Haugaland.
0: Haugaland, ja.
1: Rogaland fylke.
0: Stille byen var det ikke det det ble kalt for.
1: Det var det det ble kalt for før i tiden.
0: Det var herlig lukt når du kom opp der den gangen, var det ikke vel?
1: Det var jo stemmer det. Det lukta penger, vel, så de sa.
0: Ja, de sa så. Det var ikke mye sånn en lukt nå lenger der borte.
1: Jeg tror ikke det var den der. Det var jo Egersund også. Det var jo også en labby, så det var
0: ja, det var det penger også, der. Ja, ja, ja. Penger det også, ja.
1: Det lukte ikke mye sild der heller lenger.
0: Nei, hvor ble det av disse her fabrikkerne? Hvem er så styrer med fisken nå?
1: Eneste gangen jeg kjenner litt av den lukten, det fra fisken, eller fra skvetting, eller... Fellesskjøp i Hillevåg, når vinden blåser etter veien,
0: ja.
1: Og jeg går ut her i blokker der, så kjenner jeg den lukten.
0: Ja vel.
1: Og sildamjøle.
0: Ja, nei, da blir stadig mindre av de der fabrikkerne. Ja da, jeg kjøpte noen fiskeflager her i uke, jeg vet du, ja. Men da, da var advarsel på dem, men det gjorde ikke noe det.
1: Hva
0: er
1: det
0: varsler
1: det da?
0: Nei, det stod...
1: Innholdt ikke fisk?
0: Nei, det, altså, da kan være spor etter fisk, stod det på. Som er mer advarseltegn på.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan nei, inneholde spor av fisk?
1: Da må du begynne å kjøpe det som heter sikakake.
0: Er det fisk i det, da?
1: Det er 80% fisk.
0: 80?
1: Cirka 80% fisk.
0: Ja, men nærmere seg da, vet du.
1: Nå kommer de selgerne her, for man skal ikke reklamere det her, men selgerne her på julemesse på Våken.
0: Akkurat, ja.
1: Der står han som har dette. Det heter jo jærfisk, da. Jeg kjøpte de nettopp på Bjerkesmarken for to uker siden, og de jærfisk, det er jo fiskekake.
0: Det er
1: det. De er der. De smaker, altså, der kjenner vi at det er fisk.
0: De inneholder ikke bare et lite svor av det.
1: Nei, nei. Det er ikke sånn at man leter sånn som rekesalaten til forskjellige ting, at man leter etter rekene.
0: Nei, jeg slipper å gå på jakt etter de, altså.
1: Stemmer det.
0: Ja, ja, ja. Sånn er livet. Nei, men da har vi fått svar på det vi lurte på da, vet du.
1: Da har vi det, vet du.
0: Men like godt den gjør vi ikke.
1: Jo da.
0: Ja, hilsen, har du det?
1: Jeg hilser bare til dere skjøyte, og ellers alle kjente og lyttere og programledere av Gjøradion.
0: Ja, men det er helt fantastisk.
1: Samme tog med alt.
0: Da må du ha en koselig helg, og så snakkes vi når vi drar på grus.
1: Det gjør vi, vet
0: du. Da må du kose deg, det er fint. Ha det bra.
1: Det gjør jeg. Ha det godt.
0: Ja, det var den godeste Kjell Arel Hovlande, og jeg ser meg, oi, sånn. Du har verden, det er hvis noe jeg må begynne på skole og lære meg klokka her, vet du, sant? Jeg må det, Hulda.
2: Ja, nå springer klokka ifra.
0: Ja.
2: Det går så alldeles. Men, nå. Nå har jeg fått inn noen hilsene.
0: Oi, ja.
2: Jeg vil jeg ta nå.
0: Ja, så kjekt da.
2: Og da er det en som sier, eller to, god kveld. Jeg vil sende en hilsing til Erik og Ingeborg med familie og hele gjengen, så... De er med på ferie i Danmark. De sitter sikkert høyre på Gjerard med på full guffe.
0: Akkurat.
2: Og der var hilsningen fra Idi og Øyvind.
0: Ja, men så herlig da.
2: Ja.
0: Håper de koser seg.
2: Det håper vi virkelig de koser seg.
0: Ja, at det er skjøn og bare oppførte seg fint på turen.
2: Ja, vi håper jo det da, at de får en fin tur.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uten alt for mye vind og elendighet.
2: Stemmer det. Ja, nei, de må ha en fin tur.
0: Ja.
2: Så god tur til deg, sier i Danmark. Da var det Reidun Irene Todnem. Hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, til Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert Eva Lillsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og god helg. Og god sending videre, og takk for et godt program. Og da så trenger jeg god bedring til Anne-Marie. Og Miranda Testdal, hun hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle begjæret, hun alle lytterne, men ønsker meg god helg.
0: Ja.
2: Så takk og Alf og Hulda for et godt program og god underholdning.
0: Hei, supert, vi sier tusen hjertelig for det.
2: Det gjør vi, vet du.
0: Og så er det en ønskemelodi også her, nei, det er to.
2: Det er to?
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du fått med deg Nazareth, Love Hurts?
2: Jeg har jo så vidt at det har kommet inn til. Ja,
0: Heidi er jo ikke syv spanske engler.
2: Ja, men da, jeg, da skal jeg ha for meg få den lappen til deg.
0: Få?
2: Nei, jeg kan ta billett deg, så kan du bare ha den. Jeg er ikke verre.
0: Er det ikke det?
2: Nei, nei, jeg tenker bare billett deg, så stikker jeg, så da.
0: Ja,
2: du skal få lov å beholde den lappen din. Du skal ikke stikke av med den.
0: Men før vi begynner på nattønsker, så kan vi jo ta svar også, kan vi ikke det, på
2: Pahisi.
0: Ja.
2: Noe sånn.
0: Pahisi.
2: Ja, Pahisi.
0: Sånn var det, ja.
2: Sånn, ja.
0: Det var all verden.
2: Ja, det ordner seg til slutt.
0: Ja, det bruker å ordne det. Bare tunge er med. Vet du ikke alltid at du vil være med, men gjør det noe?
2: Nei, da. Det går som regel godt allikevel.
0: Av og til er jeg faktisk satt litt misunnelig på kua.
2: Er du det, ja?
0: Ja, når jeg tenker på tunga til kua.
2: Ja, den er ganske så svære.
0: Ja. Eier hadde jeg hatt det sånn, det måtte være herlig. Eller?
2: Du kunne til og med pelt deg litt i nasen denne.
0: Ja, det er ikke måte på, er det vel?
2: Nei, det er ikke det.
0: Ja. Men hva forslag fikk du inn der?
2: Nedbørsfelt.
0: Nedbørsfelt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Rett og slett nedbørsfelt.
0: Akkurat,
2: ja. Det kunne jo ha vært det.
0: Ja, ja, ja, ja. Godt forslag.
2: Ja.
0: Men det man var på jakt etter, det var noe som, det var et spil, og det har vel du spilt, og det har jeg spilt, og det har dere spilt i de tusen hjem også. Og den gangen så var det vel sånn at de som tapte, de ble sure og gikk og la seg.
2: Ja.
0: Så ville man ha noen tidlig til seng, så var det bare å slå de ut, og så var det fri resten av kvelden. Var det ikke sånn det var?
2: Ja, det var sånn det var. Da var det hele roen etterpå.
0: Ja.
2: Da kunne, ja.
0: Kunne man bare nyte av livet.
2: Ja, da.
0: Men så var det dette spillet, da.
2: Ja, hva var det var for slags spill?
0: Det var Ludo.
2: Var det Ludo, ja.
0: Av alle ting.
2: Jeg visste bare Ludo og slå inn, vet du, da er du gangen på Ludo.
0: Og det er gammelt spill også.
2: Ja, det er veldig gammelt.
0: Ja, det er tatt patent på i England i 1896 av oppfinneren Alfred Collier under navnet Royal Ludo. Men spillet, det er en enklere vestlige utgave av det gamle indiske spillet Pahisi. Historien bak Ludo. Man kan ta litt om det også. Altid greit med litt historie.
2: Ja, det er alltid kjekt det.
0: Og forløperen, den oppstod i India og kan spores tilbake til det 6. århundre. Og der er bilder av det, faktisk alt også, i Ajanta, hulemalerier.
2: Hva skal jeg si?
0: Der er det bilder av noen som spiller Ludo. Allerede da.
2: Ja, det var tidlig da. Allerede da, ja.
0: Ja.
2: Gjøye meg.
0: Og så ble det da tatt patent i England av denne her godeste Alfred Øtu. Og han tok patent på den moderne, litt forenklet versjonen i 1896. Med patentnummer 14636.
2: Jaha.
0: Den britiske spilprodusenten Jack of London startet kommersialiseringen av spillet omtrent samtidig. Og ordet Ludo er jo heller selvfølgelig ikke norsk.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det må jo være latinsk det også.
2: Ja.
0: Ordet Ludo, det betyr, ja, hva betyr ordet Volvo?
2: Ordet Volvo, hva det betyr?
0: Ja.
2: Ja, det er i hvert fall en bil.
0: Ja. Det betyr jeg ruller.
2: Jeg holder, ja.
0: Ruller.
2: Ruller?
0: Ja.
2: Jo, gi meg, ja vel.
0: Det er Volvo.
2: Jeg ruller.
0: Og nok i samme gader er det med Ludo. Ordet Ludo, det er latin, og det betyr jeg spiller.
2: Akkurat, ja, ja, det lå jo. Det var jo greit at det betydde det, da, siden det var et spill det var snakk om.
0: Ja.
2: At det ikke en helt, hadde en helt annen betydning, det kunne jo fort være.
0: Ja, det kunne fort være det. Her er det mye interessant som godt gammelt stoff man kan dette borti, hvis man bare leider lenge nok, så finner man et gullkorn her og et gullkorn der.
2: Ja da, absolutt. Men du er på bord Volvo.
0: Ja.
2: Vet du hva vi kallte Volvo for?
0: Nei.
2: Hurtiggående landbruksmaskin.
0: Akkurat på den måten, ja.
2: Ja, for det var Volvo-traktorer, vet du.
0: Ja, det er det jo.
2: Ja, så derfor så ble bilen litt sånn, kalt det for hurtiggående landbruksmaskiner.
0: Ja, busser og lastebiler og...
2: Ja, nei, det var jo bare for løye da, men...
0: Ja, ja, ja. Ja, de gikk så kule, de der.
2: Og ja, ja, de er jo... Altså, Volvo er jo kjente for å være gode. Gode sorte.
0: Ja.
2: Vi får gammelt av i hvert fall, så. Det er sikkert gode enda.
0: Hei, sikkert.
2: Men det er masse biler som er gode, så det...
0: Det er der. Det, er det skulle gode. Være sånt i dag også, vet du.
2: Ja, men de er gode de fleste i dag.
0: Ja, ja, er de når det tenker hvor du kjører rundt i en plastik, er jo liksom...
2: Ja, hvis du tenker sånn, så...
0: Det gjorde vi ikke før i gamle dager.
2: Nei, da var det stål.
0: Ja, det kunne tåle en trykk, vet du.
2: Det tålte en trykk, ja. Det gjorde jo det. Gjorde jo det.
0: Ja.
2: Ja, så... For det er gjerne litt for mye plastikk nå for det,
0: ja. Ja, det er jo det.
2: Ja. Det er jo ikke så sikkert det, så det var det en gang var.
0: Nei, langt ifra. Og nå skal de begynne med dekker og bilene, vet du.
2: Dekker?
0: Ja, ja, ja.
2: Hva skal de til med nå, da?
0: Nei, de skal lage en ny sånn gummiblanding.
2: Jaha.
0: Det er forurensning, vet du, miljø og alt dette her.
2: Ja, ja, men så er det jo, spørsmålet er jo det da, er det så lurt? I det lange løpet, er det slites de fôrer ut, eller varer de lengre, eller?
0: Nei, det var det. Og i hvert fall ikke de utslipper.
2: Nei, men hvis det er at de ikke varer så lenge, så har du jo gangen i det likevel.
0: Ja, ja, men du har jo felgene igjen i alle fall.
2: Ja, det er ikke lite var det.
0: Nei, er det vel.
2: Og bare kjøper store nok feller, så slipper du dekk igjen.
0: Ja, da, du gjør jo det.
2: Kjører vi igjen hjul.
0: Ja, hva skal du ha med hjul, vet du? Bare varer så vel.
2: Du klarer å gå uten.
0: Det gjør man. Men vi må vandre videre, må vi ikke gjøre det?
2: Det må vi.
0: Og det er bare for folk å ringe inn til deg enda, er det ikke det? Du har mer plass på Unnskyld, har du det?
2: Ja, nå begynner det å være mange.
0: Å ja, hva er vel mange, sa jeg? To?
2: To?
0: Ja.
2: Totalen?
0: Ja.
2: På Unnskyld-lister? Nei, men nærmere ikke, i hvert fall 25.
0: Å ja, såpass, ja.
2: Ja. Ja, ja. Men de to som du hadde her, så er vi veldig nimme der.
0: Ja, ja, da kan man ha plass til 2-3 til, men nå begynner det å haste, vet du.
2: Ja, nå begynner det virkelig å haste.
0: Ja, da, for nå skal vi virkelig begynne på det.
2: Ja, nå er det...
0: Og det går jo på at vi som sagt spiller den musikken som dere ønsker dere i løpet av kvelden. Som vanlig så er det jo en halvtime etter skjema, men gjør det noe?
2: Nei, det gjør ingenting det.
0: 10. oktober har det blitt, lørdag er det, og...
2: Ja, men det går sin gang.
0: Ja.
2: Ja, da. Folk er sikkert tålmodige og snille og gode er de alle mann, så da går det seg kule.
0: Og det kan jeg jo også si før jeg setter i gang Lappland her, at i morgen så må dere få med dere alle mot en.
2: Ja, for det var ute på Jæren de skulle.
0: For det er ute på Bryne.
2: Ja. Ja, nei, det er jo spennende.
0: Så da er det til å anbefale alle mot en, vet du, på NRK1. Da er det ting og ting som foregår for Bryne.
2: Ja, det er jo spennende å se hva de har funnet på der da.
0: Ja, da er det vel en samling og oppmøte av diverse remedier, skal de telle dette her, vet du, er det ikke vel?
2: Det er nok noe sånn, ja.
0: Så da blir det spennende å se hva de får til på Bryne.
2: Ja, det er veldig spennende.
0: Vi gleder oss.
2: Det gjør vi.
0: Men da er det i alle fall Finn Eriksen og Lappland, og så er vi i gang. Ja.

til med Vautetia, det var jo da Tanja Tykker, det var det jo et ønske da ifra Sissel Jensen, ja. Jeg har fått et spørsmål ifra Nelly Tengs, hva jeg gjorde på Tengs, ja, jo, det kan godt fortelle det en gang til. Det var speiderleir, pinse, I et eller annet, og de har vært vel, ja, rundt 70-tallet, så det begynner jo å bli noen år siden, da var det leir på andre siden av Elvo der. Det var med en hele pinsevere, det var jo fantastisk, og vi koste oss, hadde det kjekt og greit. Så jeg mener ikke om det. Kjekke plass å være. Da må vi gå litt tilbake til ønskene våre, ja. Da var det Rino, jeg bare tar den med en gang, for jeg har ikke spilt den i dag, jeg spilte den jo i går. Og det var jo den fra Salme 137, Rivers of Babylon, Bonnie M.